0: 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई आशुतोष पाणिग्राही। देशर अर्थनीतिक शक्ति देछे 2025-26 आर्थिक बर्षर शेष तीनमास हेतुवा 7.8% जीडीपी अभिवृद्धि इटा देशे अनाजेतुवा संस्कार 140 कोटि भारतीयंकर कठिन परिश्रमर फल है बोली कहिछन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। ডামন নমো হসপিটাল সঙ্গে বিমানবন্দর নয় টর্মিনাল কলে উদ্ঘাটন। গিলগিট বাল্টিস্তান পাকিস্তান ঘোষণা করে সাধারণ নির্বাচনকে প্রতিবাদ করেছে ভারত। সম্পূর্ণ বিকাশ আগমন দেশ লাগি জরুরি আয় সুরক্ষা আর নিরাপত্তা কহিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ফ্রি নাগরিক অতি কমরে গোটে গজ জগাবার লাগি দেশবাসীকে আহ্বান দেলে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন। রেপো রেটকে 5.25% অপরিবর্তিত রাখিছে ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক। কাগজ নোট বদলা এথর চালবা প্লাস্টিক নোট। আজ সারা পৃথিবীতে পালন করা যাচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পুরীতে চলিতবা ব্রিক্স রাষ্ট্রসমূহর দুইদিনের বৈষয়িক কার্যগোষ্ঠী বৈঠক হল উদযাপিত। 11টা বিষয় হল আলোচনা। রাজ্যসভা নির্বাচন লাগি আজ নামাঙ্কন পত্র দাখল কলে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ সামন্তরায়। ভুবনেশ্বর নথিবা কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ কেন্দ্র আয়োজ হয়েছে রাজ্যস্তরীয় আম্ব মহোৎসব। খরা আর ঝাউকে নজরতে রকিকি খরা ছুটিকে বড়াবার লাগি বিচার করছেন সরকার। ভুবনেশ্বর লোকসভা ভবন পালিত রাজ্যস্তরীয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রস্তাবিত বস ধর্মঘটকে স্থগিত কলা ঘরোই বস মালিক সংঘ। পরিবেশ সুরক্ষা আর সংরক্ষণ হচ্ছে গোটে সামূহিক দায়িত্ব বিশ্ব পরিবেশ দিবস অবসরে কহিলেন রাজ্যপাল। পুরী শ্রীমন্দির পরিচালনা বৈঠক হল গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি। নীলাদ্রি বিজয় উত্তর ফের মূল হওয়া রত্নভণ্ডার গণতি মন্তি এবার দেবস্নান পুণিন নীলাদ্রি বিজয় তক সব নীতি নির্ঘণ্ট প্রস্তাবকে মিলল অনুমোদন। ওড়িশাকে মিলল এতকা ছোটা স্নাতকোত্তর মেডিকাল সিট। পশ্চিম ওড়িশার সম্বলপুর বরগড় সুবর্ণপুর বৌদ্ধ আর নুয়াপড়া জেলার পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বলাঙ্গীর জেলার বন্ধপড়া পঞ্চায়েত উচ্চ বিদ্যালয়কে প্রকৃতি মিত্র আর আনন্দ বড়পট্টনাঙ্কু মিলা প্রকৃতি বন্ধু পুরস্কার। সম্বলপুর জেলা প্রশাসন আর ওরমাস মিশিকি আজ মূল করছেন খাস আম্ব মহোৎসব গাঁ আম্ব পসরা। জুন 11 তারিখ তক চালবা এই মেলা। এবার 24 ঘণ্টা ভিতরে বিজলি আর ঘড়ঘড়ি সহিত হালকা নু মধ্যম ধরনের বর্ষা হওয়া বলে পাখাপাখি সব জেলাকে সতর্ক সূচনা দিয়েছে পানিপাগ বিভাগ। আজের মুখ্য খবর ইন শেষ হল। জুহার।
1: আকাশবাণী সম্বলপুর আজির অধিবেশন শেষ করা পূর্ব শ্রোতা আগামীকাল কতক কার্যক্রম সম্পর্কে সূচনা দৌ। আগামীকাল সকাল 6:30 আজির ভাবনা উপস্থাপনা মনোজ কুমার পূজারী। সকাল 7:10 স্বাস্থ্য সূচনা সর্ভিকাল ক্যান্সার এবং